0: تسلحولي באמת תסלחולי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: دي حاجه انت لو دغ ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاعه فتحتي ولم نحمد زي قبل ماز عبروا هرب ماي متعلدنه هجدوله سويس افتح بشير يتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول ماي يا اسبوعين بين اللي شفتهم حوضش متعده مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: Nadie.
1: Bellotenu.
2: بس
1: بيوتين
3: بس قلت لك نعمل
1: خلصنا بقى
2: بيوتين وبره ببري
1: بيوتين بيوتين وبارهاب ببري
2: شو
1: هالحكي
2: تعود
1: بيوتين وبيو اتش اف VHF, NSU, BBC, DDT.
3: United States.
1: بيتنا بيونايتد سين يونايتد
4: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ستيت يونايتد منجل ستيت ستيت
3: الله يشيب
1: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: Moena! Moena, حلفان! أنا حلفان! ما نجمع!
1: ما عين يمين!
0: عين سويسرا!
1: أهلا سويسرا!
2: زي ما انت سورو لتسالي دبرت خبيص عينيان!
0: أنا حلفان! أنا دبرت عن سويسرا! أنا عمرت له! ما هي ما يلدان
1: بس هذه كفتا كي تهي
2: يوخو كين كفتا يوخو
0: إذا كي تهي
1: لو يشار خير
2: يشار خير يوخو كين
1: يتجمور يوتر ما هير
0: يلدان يلدان انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا أخون أخون كمو أبيع
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عيس كمو عيني يلي حرفان كين أنا رسلت بلد خفاء ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה
0: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת, מתי?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לו!
2: כן, שום דבר.
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשים בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: שרמן דור מפתנל. אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזעקי, אהלן וזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. דבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متكتتين
0: رابين
1: اه وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين اتا شتقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة امانه ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او اده لقون شقار كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי
0: ככה וככה,
1: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה, אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيح قبل ذيها يا دبر حشوب عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يسكحت وقف بعض
0: رابطاي تايكي اوفير